0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Sri Shiva Mahapuranathudaiya Todarchi Vidyeshwara Samhita 18th Adhyayam Ipa Arambham. Om Adha Ashtadasho Adhyayah Bandha Moksha Swarupam Shiva Linga Mahatmyam Cha Rishaya Vuchuhu Bandha Moksha Swarupam Hi Bruhi Sarvartha Vittama Sutavu Vacha Bandham Moksham Tathopayam Vakshyeham Shunudadarad Prakrutya Jashta Bandhena Baddho Jeevasya Ucchyate Prakrutya Jashta Bandhena Nirmukto Mukta Ucchyate Prakrutya Divashikaro Moksha Ityuchyate Swataha Baddha Jeevasya Nirmukto Mukta Jeevasya Kathyate Prakrutya Gredato Buddhiraham Karo Gunatmakah Panchatanmatra Mityeta Prakrutya Jashtakam Viduhu Prakrutyadyashta jo deho dehajam karma uchyate punascha karma jo deho janma karma punah punah shariram drividham yeyam sthulam sukshmam cha karanam sthulam vyaparadam proktam sukshmam indriya bhogadam karanam tvatma bhogartam jiva karmanurupadah sukham dukham punya papai karma bhi phalamashtate tasmadhi karma rajvahi baddho jiva punah punah shariratraya karma bhyam Chakravat Brahmyate Sadam Chakra Brahman Nivrityartam Chakra Kartara Medayet Prakrityadi Maha Chakram Prakritev Parata Shivaham Chakra Karta Maheshohi Prakritev Parato Yadaham Pipadiva Dhavadamati Jeevan Balo Jalam Yadaham Shivastadha Prakrityadi Vashikrityadhi Tishtati Sarvam Vashikritam Yasmat Tasmat Shiva Irisprataham Shiva Evahi Sarvagnya Paripurnascha Nispraham Sarvagnyata Tripti Ranadi Bodaham Svatantrata Nitya Valupta Shakti Ananda Shaktischa Maheshwarasya Yanmana Saishwaryam Avaiti Vedaha Ata Shiva Prasadera Prakrityadi Vashambhaved Shiva Prasada Labhartam Shiva Meva Prapujayed Nisprahasya Purnasya Tasya Puja Katham Bhaved Shivoddesha Kratam Karma Prasada Janakam Bhaved Linge Dere Bhakta Jane Shiva Muddishya Pujayed Kayena Manasavacha Dhanena Api Prapujayed Pujayadu Maheshohi Prakritas Paramashivah Prasadam Kurute Satyam Bhujagasya Visheshadah Shiva Prasadat Karmadyam Kramena Suvasham Bhaved Karmarabhya Prakrityandam Yada Sarvam Vasham Bhaved Tada Mukta Iti Prokta Swatma Ramo Virajate Prasadat Parameshasya Karma Deho Yada Vajaham Tada Vaishiva Loketu Vasas Salokya Muchyate Sami Pyamyandi Sambasya Danma Treja Vasham Gate Tadata Shiva Sayujyam Ayudhadya Ikrayadibihim Mahaprasada Labheja Buddhischapi Vashabhavet Buddhistukaryam Prakrtes Tat Sarshtir Iti Kathyate Purar Mahaprasadena Prakrtir Vashameshyati Shivasya Manasa Ishwaryam Tadayatnam Bhavishyati Sarvajnyadyam Shiva Ishwaryam Labdhva Swatmani Rajate Tat Sayujyam Iti Prahur Vedagama Parayanaha Evam Kramena Muktisyad Lingadau Pujaya Swataha Ata Shiva Prasadatam Kriyadhi Pujaye Shivam Shiva Kriya Shiva Tapaha Shiva Mantra Japasada Shiva Jnanam Shiva Dhyanam Uttarottaram Abhyased Asute Ramrade Kalam Nayedvai Shiva Chintaya Sadhya Vibhichya Kusumair Archayet Shiva Meshyati Rishaya Vuchuhum Lingadau Shiva Pujaya Vidhanam Bruhi Suvrata Sutavu Vacham Linganam Jakramam Vakshe Yadhava Chunudad Vijaha Tadeva Lingam Pradamam Pranavam Sarvakamikam Sukshma Pranavarupam Hi Sukshma Rupam Tu Nishkalam Stula Lingam Hi Sakalam Tat Panchakshara Muchyate Tayof Puja Tapav Proktam Sakshan Moksha Prade Ubhe पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि सुबहूनि च तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेत्ति न चापरः भूविकारानि लिंगानि ज्ञातानि प्रब्रवीमिवः स्वयंभुलिंगं प्रथमं बिन्दुलिंगं द्वितीयकं प्रतिष्ठितं चरं चैव गुरुलिंगं तु पञ्चमं देवर्षितपसा तुष्टः सान्निध्यार्थं तु तत्र वै पृथिव्यन्तर्गतः सर्वो बीजं वै नादरूपदः स्थावराङ्कुरवद्भूमिम् उद्भिद्य व्यक्तयेवतः स्वयंभूतं जातमिति स्वयंभूरिति तं विदुः तल्लिङ्गपूजया ज्ञानं स्वयमेव प्रवर्धते सुवर्णरजतादौ वा पृथिव्यां स्थण्डिरेऽपि वा स्वहस्ताल्लिखितं लिङ्गं शुद्धप्रणवमन्त्रकं यन्त्रलिङ्गं समालिख्य प्रतिष्ठावाहनं चरेत् बिन्दुनादमयं लिङ्गं स्थावरं जङ्गमं जयत् भावनामयमेतद्धि शिवदृष्टं न संशयः यत्र विश्वस्य देशम्भुस्तत्र तस्मै फलप्रदः स्वहस्ताल्लिखिते यन्त्रे स्थावरात् आवकृत्रिमे आवाह्य पूजयेत् शम्भं षोडशैरुपचारकैः त्वमैश्वर्यमाप्नोति ज्ञानमभ्यासतो भवेत् देवैजर्षिभिश्चापि स्वात्मसिद्ध्यर्थमेव हि समन्त्रेणात्महस्तेन कृतं यच्छुद्धमण्डले शुद्धभावनया चैव स्थापितं लिङ्गमुत्तमं तल्लिङ्गं पौरुषं प्राहुस्तत्प्रतिष्ठितमुच्यते तल्लिङ्गं पूजया नित्यं पौरुषैश्वर्यमाप्नुयात् महद्भिर्ब्राह्मणैश्चापि राजभिश्च महाधनैः शिल्पिना कल्पितं लिङ्गं मन्त्रेण स्थापितं जयत् प्रतिष्ठितं प्राकृतं हि प्राकृतैश्वर्यभोगदं यदूर्जितं च नित्यं च तद्धि पौरुषमुच्यते यद्दुर्बलमनित्यं च तद्धि प्राकृतमुच्यते लिङ्गं नाभिस्तदा जिह्वा नासाग्रं च शिखाक्रमात् कट्यादिषु त्रिलोकेषु लिङ्गमाध्यात्मिकं चरम् पर्वतं पौरुषं प्रोक्तं भूतलं प्राकृतं विदुः वृक्षादिपौरुषं ज्ञेयं गुल्मादि प्राकृतं विदुः पाष्टिकं प्राकृतं ज्ञेयं शालीगोधूमपौरुषम् ऐश्वर्यं पौरुषं विद्यात् अणिमाद्यष्टसिद्धिदं सुस्त्रीधनादिविषयं प्राकृतं प्राहुरास्तिकाः प्रथमं चरलिङ्गेषु रसलिङ्गं प्रकथ्यते रसलिङ्गं ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत् बाणलिङ्गं क्षत्रियाणामहाराज्यप्रदं शुभं स्वर्णलिङ्गं तु वैश्यानामहाधनपतिस्त्वदं शिलालिङ्गं तु शूद्राणामहाशुद्धिकरं शुभं स्फाटिकं बाणलिङ्गं च सर्वेषां सर्वकामदं स्वीयाभावेऽन्यदीयं तु पूजायां न निषिध्यते स्त्रीणां तु पार्थिवं लिङ्गं स भर्तॄणां विशेषतः विधवानां प्रवृत्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितं विधवानां प्रवृत्तानां रथलिङ्गं विधिष्यते बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि सुव्रताः शुद्धस्फटिकलिङ्गं तु स्त्रीणां सत्सर्वभोगदं प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजा समाचरेत् अभिषेकान्ते च नैवेद्यं शाल्यन्नेन समाचरेत् पूजान्ते स्थापयेल्लिङ्गं सम्पुटेषु पृथग्गृहे करपूजा निवृत्तानां सुभोज्यं तु निवेदयेत् निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिङ्गं मेव विधिष्यते विभूत्यभ्यर्चनं कुर्या विभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वा ततल्लिङ्गं शिरसा धारयेत् सदा विभूतित्रिविधा प्रोक्ता लोकवेदशिवाग्निभिः लोकाग्निजमधोभस्म द्रव्यशुद्ध्यर्थम् आवहेत् मृद्

तस्तेन दग्धं शिवाग्निजं कपिला गोमयं पूर्वं केवलं गव्यमेव वा शम्यश्वत्थपलाशान् वा वटारग्वद बिल्वकान् शिवाग्निना दहेच्छुद्धं तद्वै भस्म शिवाग्निजं दर्भाग्नौ वा दहेत्काष्ठं शिवमन्त्रं समुच्चरन् सम्यक् संशोध्य वस्त्रेण नवकुम्भे निधापयेत् दीप्त्यर्थं तत्तु सङ्ग्राह्यं मान्यते पूज्यतेऽपि च भस्मशब्दार्त एवं हि शिवः पूर्वं तथा करोत् यथा स्वविषये राजा सारं गृह्णाति यत्करम् यथा मनुष्या सत्यादीन् दग्ध्वा सारं भजन्ति वै यथा हि जाठराग्निश्च भक्ष्यादीन् विविधान् बहून् दग्ध्वा सारतरं सारा स्वदेहं परिपुष्यति तथा प्रपञ्चकर्तापि स शिवः परमेश्वरः स्वाधिष्ठेयप्रपञ्चस्य दग्ध्वा सारं गृहीतवान् दग्ध्वा प्रपञ्चं दद्भस्म स्वात्मन्यारोपयत् शिवः उद्धूलनस्य व्याजेन जगत्सारं गृहीतवान् स्वरत्नं स्थापयामास स्वकीये हि शरीरके केशमाकाशसारेण वायुसारेण वै मुखम् हृदयं चाग्निसारेण त्वपां सारेण वै कटिं जानू चावनिसारेण तद्वत्सर्वं तदङ्गकं ब्रह्मविष्णोश्च रुद्राणां सार चैव त्रिपुण्ड्रकं तथा तिलकरूपेण ललाटान्ते महेश्वरः भवृद्ध्या सर्वमेतद्धि मन्यते स्वयमित्यसौ प्रपञ्चसार सर्वस्वम् अनेनैव वशीकृतम् तस्मादस्य वशीकर्ता नास्तीति स शिवस्मृतः यथा सर्वमृगाणां च हिंसको मृगसिंसहिंसकः अस्य हिंसामृगो नादि तस्मा सिंह इतीरितः शं नित्यं सुखमानन्दम् इकारः पुरुषस्मृतः वकारः शक्तिरमृतं मेलनं शिव उच्यते तस्मादेवं स्वमात्मानं शिवं कृत्वार्चयेत् शिवं तस्मादुद्धूलनं पूर्वं त्रिपुण्ड्रं धारयेत् परम् पूजाकाले हि सजलं शुद्ध्यर्थं निर्जलं भवेत् दिवा वा यदि वा रात्रौ नारी वा धनरोऽपि वा पूजातं सजलं भस्म त्रिपुण्ड्रेणैव धारयेत् त्रिपुण्ड्रं सजलं भस्म धृत्वा पूजां करोति यः शिवपूजाफलं साङ्गं तस्यैः सुनिश्चितं भस्म वै शिवमन्त्रेण धृत्वा यत्याश्रमी भवेत् शिवाश्रमीति सम्प्रोक्तः शिवैक परमो यतः शिवव्रतैकनिष्ठस्य नाशौचं न च सूतकं ललाटेऽग्नेसितं भस्मतिलकं धारयेन्मृदा स्वहस्तात् गुरुहस्ताद्वा शिवभक्तस्य लक्षणं गुणान् रुन्ध इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रहं सविकारान् राजसादीन् गुणान् रुन्धेर्यपोहति गुणातीतः परशिवो गुरुरूपं समाश्रितः गुणत्रयं व्यपोहाग्रे शिवं बोधयतीरितः विश्वस्तानां तु शिष्यानां गुरुरित्यभिधीयते तस्माद् गुरुशरीरं तु गुरुलिङ्गं भवेद्बुधः गुरुलिङ्गस्य पूजा तु गुरुशुश्रूषणं भवेत् हृदं करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तं यद्गुरुणा पूर्वं शक्यं वा शक्यमेव वा करोत्येव हि पूतात्मा प्राणैरपि धनैरपि तस्माद्वै शासने योग्यशिष्य इत्यभिधीयते शरीराद्यर्थकं सर्वं गुरोर्दत्त्वा सुशिष्यकः अग्रपाकं निवेद्याग्रे भुञ्जीयाद्गुर्वनुज्ञया शिष्यः पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्वयोगदः जिह्वालिङ्गान् मन्त्रशुक्रं कर्णयोनो निषिच्य वै जातः पुत्रो मन्त्रपुत्रः पितरं पूजयेद्गुरुं निमज्जयति पुत्रं वै संसारे जनकः पिता सन्तारैति संसारात् गुरुर्वै बोधकः पिता उभयोरन्तरं ज्ञात्वा पितरं गुरुमर्चयेत् शृङ्गशुश्रूषया चापि धनादिस्वाजितैर्गुरुं पादादिकेशपर्यन्तं लिङ्गान्यङ्गानि यद्गुरोः धनरूपैः पादकादिः पादसङ्ग्रहणादिभिः स्नानाभिषेक नैवेद्यैर्भोजनैश्च प्रपूजयेत् गुरुपूजैव पूजा स्यात् शिवस्य परमात्मनः गुरुशेषं तु यत्सर्वम् आत्मशुद्धिकरं भवेत् गुरोः शेषः शिवोच्चिष्टं जलमन्नादिनिर्मितं शिष्यानां शिवभक्तानां ग्राह्यं भोज्यं भवेद्विजाः गुर्वनुज्ञाविरहितं चोरवत्सकलं भवेत् गुरोरपि विशेषज्ञं यत्नान् गृह्णीत वै गुरुम् अज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो हि मोचकः आदौ च विघ्नशमनं कर्तव्यं कर्म पूर्तये निर्विघ्नेन कृतं साङ्गं कर्म वै सफलं भवेत् तस्मात् सकलकर्मादौ विघ्नेशं पूजयेद्बुधः सर्वबाधानिवृत्त्यर्थं सर्वान् देवान्यजेर्बुधः ज्वरादि ग्रन्थिरोगा च बाधा ह्याध्यात्मिकी मता पिशाच जम्बुकादीनां वल्मीकाद्युद्भवे तथा अकस्मादेव गोधादिजन्तूनां पतनेऽपि च गृहे कच्छपसर्पस्त्री दुर्जनादर्शनेऽपि च वृक्षनारीकवादीनां प्रसूतिविषयेऽपि च भावी दुःखं समायाति तस्मात् ते भौतिका मताः अमेध्या च निपातश्च महामारी तथैव च ज्वरमारी विसूचिश्च गोमारी च मसूरी।

इति वा भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् सदञ्चितमुदञ्चित निकुञ्चित पदम् झल झलम् चलित मञ्जुकटकम् पतञ्जलि दृगम् जन मनञ्जन मकिञ्चन हरम् जनन भञ्जनकरम् कदम्ब रुचिमम्बुदव सम्परममम्बुद कदम्बक विडम्बकगळम् चिदम्बुधिमणिम् बुधहृदम्बुजरविम् परचिदम्बरनटम् हृदि भजा।

अश्वस्य वाजिनस्त्वचि सीमाशम्यन्तु शम्यन्तीः कुविदङ्गयवामन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यानु।

कस्त्वाच्यातिकस्त्वा विषास्तिकस्ति गात्राणि शम्यति कौतेशमिता कविः ऋतवस्तरुतुथा पर्वाशमितारो विषासतु संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा अर्धमासाः परो ज्ञेषिते मासा आच्यन्

दैव्या अध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्तवारेभ्यः शमस्तभ्यो मज्जभ्यश्शंवस्तु तन्वैतवा कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनाः किग्स्विद्धिमस्याभेषजङ्गिं वावपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनाः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्स्वित्सूर्यासमन्द्योतिःकिग्सामुद्रसामग्निसराः किग्स्वित्पृथिव्यैवर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्यासमन्द्योतिर्द्यौः सामुद्रसामग्निसराः इन्द्रः पृथिव्यैवर्षी याङ्गोऽस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन मा विवेश अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्स्विन्नः प्रतिवोचास्यत्र पञ्च

ीदासीत् पूर्वचित्तिः किग्स्वीदासीत् बृहद्वयाः कास्वीदासीत् पिलिप्पिला कास्वीदासीत् पिशङ्गिला द्यौरा आसीत् पूर्वचित्तिरश्वा आसीद् बृहद्वयाः अवीरासीत्।

वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथो ओ वेद चंद्रमा संयतो जाः पृच्छामि त्वा परमन्दं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवानस्य नाभिः पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रे

हत्यर्णवे दधेह गर्भा मृत्व्यै यतो जातः प्रजापातिः होता यक्षत् प्रजापातिज्ञे सोमस्य महिम्नः जुषताम् पिबातु सोमज्ञे होतर्यजा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बाभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयग्स्यामपतायो रयीणाम् इति पञ्च

सवत्सयतिम् वेदाः आत्मज्योतिष्मान्या हीति ज्योतिषैवैनगुम् समर्थयित्वा प्रवत्येत्य स्कन्दति योरिति अलब्रूयात्यजस्य उक्ष्वेदेदीश्वरा वा उक्ष्वेदे यजमानस्य प्रजाम् वसूनविन्दत्तत् यदि मे वास्याकरतो अमयत्येवैषास्मात् समिधा दुवस्यते।

ताभ्याम् गायत्रीभ्याम् वैश्यस्य येऽस्य गायत्र्यौ साधनत्यतो ब्रह्मणे वा एतद्विषमन्नम् करोति यस्मात् प्रति पूर्येतात्सु प्रवेशयेदाभो वा अग्नेर्यो निःस्वादेवैनौ ददाति पुरुषीकुर्यात् पशुकामस्य पशवो वैपुरीजम् पशुमान् भवति स्तगावास्तुञ्जस्यात्तेनास्य सर्वाग्नेयीरिष्टगा भवन्त्योर्जा वा एष पशुभिरुत्सीदम् सहोत्सीदति पुनरूर्जानि भर्तस्वेति तदूर्जमेव पशून् पुनरवर्धे बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठेति बोधत्वदीभ्यामुपतिष्ठते तस्मात्प्रजास्युक्त्वा पुनः प्रबुध्यन्ते द्वाभ्यामुपतिष्ठते त्रिपात्यजमानः प्रतिष्ठित्यै अपेतदीधरि च सर्वदा इत्याह यमदेवत्यो वा अयम् लोको यस्मान्त्यमो मुष्यलोकस्याधिपत्यमानस यमदेवत्य

ृथिव्यात् अक्रन्निमम् पितरो लोकमस्मा इति यमात्मा एतेनास्य देवयजनम् निरया दिष्टस्मृते देवयजनेऽग्निञ्चिनुते यमदेवत्योऽस्याग्निर्विवर्ति स्वर्गादुत्नन्ति यदेवास्यायत्नीयम् मेत्यम् तदुत्नन्ति व्याममात्रमुत्नन्त्येत तस्मै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसंमिते चीयतेऽथो एतावान् वै पुरुषे महिमा महिम्नो वरत्यात् अवोक्षदियदेवास्या उत्नन्तः क्रोरमग्रस्तत समयत्यथो आपो वा अग्नेर्यो नस्वा एवै नौ यो नौ चीयतेऽग्नेर्भस्मास्यग्ने पुरीशमसीति गतामिव पत्यग्नेर्वा एतद्वै ईश्वा नरस्य भस्मयत्ति कथा स्व एव भस्मद्विष्टीयते यो निर्वैसि कथारेता ऊषा यत्सि कथान्युक्त्योषान्यवपति यो नौ वा एतद्रेतो ददाति तस्माद्यो नौ रेतो हितम् तस्माद्यो नेरेतः प्रजायते प्रजापतिः प्रजा असृज तथा वा ऊषेऽप्य एव योनेरसृजत प्रजननम् वा ऊषा प्रजनने वा एतदग्निश्चीयते इमे वै सहास्तान्ते वियति अत्रूतामस्तु नो प्रियम् धामसहेत्यापो वा अस्यायत्नियामेत्यास्ता अमूरुषा अमुष्यायत्नियामेत्यास्त इमे यदापोषधयोषो भवन्ति यदेवै नैयोनौ यज्ञम् मेत्यम् तदवरुन्धेतो अनयोरेवैनम् प्रियम् धामन्निधत्ते संज्ञानम् वा ऊषा उभये वा एतान् पशवोऽपि सञ्जानते ये ग्राम्याः पशवो ये चारण्या उभये हैनम् पशवोऽपि सञ्जानते चतस्र प्राचीस्तादयति चत्वारि वै छन्दागुंसि छन्दोभिरेवैनम् भक्तेवास्वर्गम् लोकमायकृष्टे दिशा आक्रमन्तताग्नीयन्तता एताभिरगच्छन्यदेता उपधीयन्ते दिशाम् धृत्यै पशवो वा इष्टकागारवत्यम् वै पशवो मोपतिष्ठन्ते त्वे समीची पुरस्तादुभयत दद्याद्वे समीची पश्चादुभयत एवास्मै समीचः पशूनुपद

चित्तस्य परिगृहेत्ते यदि पुत्रः प्रदमायाञ्चित्याभिधीयन्ते उपधीयन्ते सम्यञ्चौ हि भूत्वा रेतश्चतः अदैता विश्वज्योतिष एषा वा एषाम् लोकाज्योतिर्

विश्वायुः विश्वायुः सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वव्यचाः विश्वव्यचाः सा विश्वव्यचा इति विश्वाव्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुच्युरतावरैः ऊर्मिणेर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेनत्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधि दधि विष्णोः विष्णोहव्यम् विष्णो इति विष्णोः हव्यगम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देव अहूतमम् अहृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

दैव्या अध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्तवारेभ्यः शमस्तभ्योमज्जभ्यशंवस्तु तन्वैतवा कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनाः किग्स्विद्धिमस्याभेषजङ्गिं वावपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनाः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्स्वित्सूर्यासमन्द्योतिःकिग्ने समुद्रसामग्नेसराः किग्स्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्यासमन्द्योतिर्द्यौः समुद्रसामग्नेसराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी याङ्गोऽस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्था येषु विष्णु

ीदासीत् पूर्वचित्तिः किग्स्वीदासीत् बृहद्वयाः कास्वीदासीत् पिलिप्पिला कास्वीदासीत् पिशङ्गिला द्यौरा आसीत् पूर्वचित्तिरश्वा आसीत् बृहद्वयाः अवीरासीत् पिलिप्पिला रात्रिरासीत् पिशङ्गिला कायीमरे पिशङ्गिला कायीङ्गुरुपिशङ्गिला कैमास्कन्दामर्षति कैं पन्थां विसर्पति अजारे पिशङ्गिलाश्वावित्कूरुपिशङ्गिला शश आस्कन्दामर्षत्यहिः पन्थां विसर्पति कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमासः कतिधा समिद्धः यज्ञस्य त्वा विदथा वृच्छमत्र कति होतार ऋतुषो याजन्ति शलस्य विष्ठाः शतमक्षराण्यशीतिर्होमाः समिधो हतिस्रः यज्ञस्यादे विदथा प्रब्रावीमि सप्त होतार ऋतुषो याजन्ति को अस्य वेदभुवानस्य नाभिङ्गोद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम्।

वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथो वेद चंद्रमा संयतोजाः पृच्छामि त्वा परमन्दं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवानस्य नाभिः।

ने प्रियन्धामरात्मोत्तदस्मिनैरेवैतेन प्रियन्धामरात्मोत् दामुकमेनम् प्रियम् भवति वत्सप्रियम् वैभालन्धनमृषयोऽत्यन् सानिधि स एतत्सूक्तमपश्यत्तेनाभिवादमपजयत्तेनापजितिमगच्छत्तदविन्दत्तमेवैतेनापजयत्यापजतमेव गच्छति द्वादशभिर्वतिष्ठते द्वादशमासा संवत्सर

येन समर्थयति वेदाः आत्मज्योतिष्मान्याहीति ज्योतिषैवेन गुं समर्थयित्वा प्रवत्ययत्यस्कन्दति यौरिति अलब्रूयात्यजत्य उक्ष्वे देवीश्वरा वा उक्ष्वेदे यजमानस्य प्रजाम् पशूनविन्दत्तत् यदि मे वास्याकरत अमयत्येवैषास्मात् समिधा दुवस्यते।

द्वाभ्याम् गायत्रीभ्याम् वैश्यस्य ये गायत्र्यौ साधनत्यतो ब्रह्मणेव एतद्विषमन्नम् करोति यस्मात् प्रति पूर्येतात्सु प्रवेशयेदापो वा अग्नेर्यो नित्वा देवैनौ ददाति पुरुषीकुर्यात् पशुकामस्य पशवो वैपुरीजम् पशुमान् भवति स्तगावास्तुञ्जस्यात्तेनास्य सर्वाग्नेयीरिष्टगा भवन्त्यूर्जा वा एष पशुभिरुत्तीदन्तोत्तीदति पुनरूर्जानि भर्तस्वेति तदूर्जमेव पशून् पुनरवरन्धे बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठेति बोधत्वतीभ्यामुपतिष्ठते तस्मात् प्रजास्युक्त्वा पुनः प्रबुध्यन्ते द्वाभ्यामुपतिष्ठते त्रिपात्यजमानः प्रतिष्ठित्यै अपेतदीतरि च सर्वदा इत्याह यमदेवत्यो वा अयम् लोको यस्मान्त्यमो मुष्यलोकस्याधिपत्यमानस यमदेवत्य

प्रत्यक्षरत्नम् समुद्रम् वा एतच्छन्दो योनिः समुद्रस्तो भूमिरेकोधायत् सौमीर्वा व्यूहति योनौ वा एतत्रेतो ददाति तस्माद्योनौ रेतो हितमाप्यालवति भवति तस्माद्योनौ रेता आप्यायते छन्दोभिर्वा अग्निरुत्तरवेदे न प्रियन्ते याज्ञो प्रक्रियमाणेन् बाहुस्सन्दर्हि मनसा ध्यायेच्छन्दो विदेवेन मुत्तरवेदिमप्रियन्ति मनसान् बाहानिरुक्तमिव आत्मृध्यन् आत्मना भ्रातृव्येण गच्छत्यश्वम् पुरस्तान्नयम् विरक्षतामपहत्याक्रामन्द्रिय एवैनम् धातृव्यस्तग्रन्थम् वज्रेणाभिभवन्ति प्राञ्चम् प्रक्रामयन्ति देवैनम् धातृव्योऽतीवम् वज्रेण प्रणदते सत्यम् च अब्जातीयैनम् भ्रातृव्यो कृतम् वज्रेण प्रणदते तद्भ्रातृव्यस्य वा एष विनोदः कृष्णावीभूत्वाश्वम् प्राविशत्स एतदगच्छत्यत्र मृगसभो यदश्वाक्रामयन्ति यदेवात्राग्नेर्नक्षन्तस्यावरत्यै तपो योनिरसेति पुष्प

चित्रस्य परिगृहेत्ति यदि पुत्रः प्रदमायाञ्चित्याभिधीयन्ते उपधीयन्ते सम्यञ्चो हि भूत्वा रेतश्चतः अदैता विश्वज्योतिष एषा वा एषाम् लोकाज्योतिर्

यद्यात्तस्यभवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवत्येषा वा अदन्न अज्ञेस्तास्य पत्ना भवदीय एतामुपददात्यथो देवलक्ष्मम् वा एषा देवलक्ष्ममेवैः।

यच्छन्ति हिरण्यशकलान्यप्यस्यतीन्द्रियेणैवैनम् तानि वीर्याय समर्थयते नेत्यान्येनानि यत्नीयान्यकरोत्यर्थम् वै पुरुषस्तत्र यच्छन्त्यविधरेव पशवस्तस्मादेकमन्तर्गदात्यूर्जाविधा इतराणि पशवो सर्वैस्तयातो सायतनत्वा यजन् कामजेत पशुमान् स्यादिस्तस्य समीचीनानि पशुशीर्षान्युपददात् समीच एवास्मै पशूनुपददाति पशुमान् भवत्यथयम् कामयेत पशु स्यादिस्तस्य विशूचीनानि प्रदर्शयदुपददाति विशूच एव अभयम् कामयेत पशुस्यादिस्तस्य विशोचीनानि पशुशीर्षान्युपदद्याद्विशोच एव नैतत्पशूनुपददाति पशुभिरेवैतया वै साहस्रेष्टका अश्वेष्टकास्तास्तो भवत्यक्षोहितो इदाम् चकारतास्यापर्णाकोपदतो सहस्रम् पशून् प्रापत्रसहस्रम् पशूना आप्नोति यस्यैता उपजीव्यन्ते यविष्ठो वै नामैषोऽग्निस्तस्माच्चिन्विताञ्च न वेदि यद्वितीयया प्राणानस्य युवतोत्सर्गम् प्रतिष्ठत्यारण्यानेव पशून् शुचमनोत्सृजति पुरुषशीर्षमुपददात्येषै पशूनाम् वीर्यवत्समो वीर्यमस्मिन् ददात्येक उपददात्येकथास्मिन् वीर्यम् ददाति शौर्यम् पुरुषशीर्षमभिजोतिस्वर्गस्य लोकस्य समृद्धि शौरीवाक्तेश इति नैत्रावरणे अविरवै मित्रो रात्रिर्वरुणोः रात्रयोरेव प्रतिष्ठत्यर्धरचाभ्याञ्जुहोतीयम् वा अर्धर्थो सा अर्धर्थो नयोरेव प्रतिष्ठत्य दयदेव रजाज्योति तस्मादेकस्सन् पुरुषोत्पात् यत्वा एतत् किञ्चानि वा एतच्च कर्यते ते अवस्यात्सारयति तस्मान्नेव यो नौरेतो ददातीयम् वा विभेदग्निर्माति रक्षतीति सैषा इष्ट आपश्यततो आह प्रजापतिरपश्यति ता उपादत्तेयते ता उपधीयन्ते या अनदिदाः यजति इति यो वाचयन्तीयम् वा एतदुपदधात्य दयन्नादो भवति यस्यैता उपधीयन्ते तस्मात्र तस्तिक्तस्यदेते पशुः सम्भवति यदेताच्छन्दस्याः पशवो वै छन्दागंसि यत्पक्षिणा उपददध्यात् समायकः प्रजावरणो गृह्णीयात् अभयदुत्तर उपददात् यपवाह एवास्यैता प्राणधृतस्तस्मात् पशौ सम्भूते प्राण चक्षुश्रोत्रे एव वाचम् तानि ददात्यक्ष्मया साधयति पशुम् वा एतदाक्रामयति तस्मात् पशवोऽङ्गानि हरन्तोऽयन्ति सर्व देवैर्वाता इष्टकाविरस्यात् अवत्न स्यात् कृत्मास्ति तस्यैता उपधीयन्ते धृतास्तञ्जता ता वा एषा तिच्यते यदग्निश्चीयते यदेता उपधीयन्ते रेतस्तिष्ठस्यैव लोकम् प्रणच्छिद्रम् प्रणेत्येषा वा अच्छिद्रेष्टका अच्छिद्राय वा एतत् चितयश्चीयन्ते इन्द्रियम् वा बृहस्पत्योजो वै वीर्यमिन्द्राग्नि ओजसा वा

दन्दति पञ्चोपददाति पान्तो यत्नो यावानेरयत्नस्तमालप्तादसहिताः पुरस्तादयति वृषाक्षराभिराक्षिराः खलु वैचक्षुर्ज्योतिश्रैव छन्दश्चक्षुर्वा एतज्योतिः पुरस्तात् पशुर्ददाति तस्मादेव पुरस्ताच्चक्षुषोऽन्नं वै विराडन्नं वा एतन्मुखतो दीयते मा छन्दः प्रमा छन्दः प्रतिमा छन्द इतीयं वै मान्तरिक्षं मासौ